Към края на месец юни едва 14,8% от работещите по трудово или служебно правоотношение са обхванати от колективно трудово договаряне. Действащите колективни трудови договори в предприятия и в администрацията са над 1300, браншовите са 15, а тези на общинско ниво 50. Данните на Министерството на труда и социалната политика сочат, че в обществения сектор обхванатите от договаряне са 254 000 души, от тях 90 000 в администрацията, а останалите в предприятия. В частния сектор от договаряне се ползват почти 99 000 души, като в секторите на енергетиката и добивната промишленост те са най-много, над 73% от наетите там. Във всеки четвърти колективен трудов договор минималната заплата е по-висока от установената за страната от 620 евро. При 45% от колективните договори в частния сектор минималната заплата е над националната. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година и с 0,7% спрямо предходното тримесечие. Това съобщиха от Националния статистически институт. Данните са коригирани към леко повишение спрямо предишната оценка. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,3% спрямо същия период на предходната година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025. През второто тримесечие на настоящата година за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт, посочва статистиката. Външно-търговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Българската агенция по безопасност на храните установи случай на антракс в животновъден обект в село Езерче, област Разград. Това е третия случай на антракс за тази година. За разлика от повечето заболявания при животните, антракса е проблем и за хората, които също може да се заразят с него. Антракс е установен в ферма с 170 говеда. Сигнала за умряло животно в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са били взети проби за лабораторно изследване, които са потвърдили наличието на антракс. Започнала е вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в селото. Извършва се и дезинфекция. Няма данни за засегнати хора. През април заразата беше установена във ферма с биволи в силистренското село Черногор, а през август в ловешкото село Стефаново. Тогава заразата вкара трима души в болница. Критичните суровини са сред основните направления в новия пакет за партньорство между Европейския съюз и Гренландия на стойност 200 милиона евро. Той беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението и на най-големия остров в света. Европейския съюз и Гренландия ще развиват устойчиви минни проекти, свързани с европейската индустрия. Европейската подкрепа ще включва технически анализи и свързване на проектите с инвеститори. Сумата от 200 милиона евро ще бъде инвестирана в Гренландия през тази и през следващата година. Успоредно с него Евросъюза, Гренландия и Дания подписаха нова съвместна декларация, която разширява партньорството между тях. Освен критичните суровини, сътрудничеството обхваща още много области, включително чистата енергия, устойчивия туризъм, жилищата, научните изследвания и иновациите.

сигурността и рибарството. Гренландия е част от кралство Дания, но не и от територията на Евросъюза. След напускането на Европейската икономическа общност през 1985-та, тя е асоциирана с Съюза като отвъдморска страна и територия. Американският президент Доналд Тръмп многократно искаше Гренландия да премине под американска

от границата на страната с Русия, с която в Хелзинки целят да предотвратят хибридни атаки чрез мигранти. Сухопътната граница на Финландия с Русия е дълга 1340 км и всички контролно-пропускателни пунктове бяха затворени още през декември 2023 година, след като от руска територия в Финландия навлязоха 1300 мигранти. Новата гранична ограда е висока 4,5 метра. Съоръжението е снабдено с бодлива тел, камери и сензори. Изграждането му е струвало 356 милиона евро. Руското външно министерство заяви, че затваря Генералното консулство на Германия в Санкт-Петербург и че то трябва да прекрати работата си не по-късно от 18 септември. В изявление на руското дипломатическо ведомство се посочва, че това представлява ответна мярка срещу оповестеното по-рано този месец решение на германското правителство да затвори консулството на Русия в Бон, последното все още функциониращо руско консулство на територията на Федералната република, както и на руския дом в Берлин. Германските власти заявиха, че решението им е свързано с приписван на Русия опит за атака с дрон на летище Лайпциг. Москва определи това обвинение като абсурдна измислица. Освен това, министерството потвърди, че се закриват центровете на Гьоте институт на руска територия, като на командированите им служители е било наредено да напуснат Русия не по-късно от 13 септември. Огромно множество от хора изпратиха в последния му път военния лидер на босненските сърби Ратко Младич, осъден за геноцид и военни престъпления. Той почина на 84 годишна възраст в края на август, докато излежаваше до животна присъда в Хага. Международната преса го определи като касапина на Балканите заради ролята му при клането в Сребреница през юли 1995 година отнело живота на над 8000 мюсюлмани. Войната в Босна през 90-те взе около 100 000 жертви. Младич беше осъден и за преследване на босненски мюсюлмани и хървати, тероризиране на цивилни при обсадата на Сараево и задържане на заложници на сини каски при въздушните удари на НАТО през 1995. Еврокомисаря по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Сърбия на 9 септември. Евросъюза посочи, че прославянето на военно-престъпници е несъвместимо с ценностите на Европейския съюз и няма място в страни кандидатки за членство.

Обмисля се увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсиите, това съобщи социалния министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че и до година пенсиите ще бъдат усъвременени по швейцарското правило, а промяната в пенсионната формула може да бъде част от дългосрочните планове на правителството. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро. Все още текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството, каза още Ефремова. Доматите са поскъпнали най-съществено през седмицата сред основните зеленчуци с близо 28% до 1 евро и 25 цента за килограм на едро. По-скъпи са и тиквичките, морковите и някои млечни продукти. Прясното мляко поскъпва с близо 27%, а киселото с над 5%. От седмичния отчет на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата става ясно още, че индекса на тържищните цени се повишава с 0,4% до близо 2,3 пункта. В същото време редица продукти поевтиняват. Зелените и червените чушки, краставиците, картофите и лука. При плодовете най-голямо е понижението при лимоните с над 12%. Поевтиняват също прасковите, кайсиите и ябълките. При основните храни по-скъпи са брашното и захарта, докато олиото и ориза поевтиняват. Агенцията по храните е спряла на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертно грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер внос от Република Северна Македония ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и две пратки или над 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призоваха при съмнения за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията по храните. Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията разпространиха позиция, в която остро се противопоставиха на изказване на вицепремиера Атанас Пеканов, че не бива да се намалява ДДС за туристическия бранш. В телевизионно интервю вицепремиера определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август и изрази мнение, че българските търговци не са постъпили правилно, защото са се възползвали от процеса на влизане в еврозоната и са повишили цените по начин, по който ощетяват българите. По думите му, не е нормално да седне в ресторант в София и в Виена и цените да са относително еднакви. Сравняването на цените в ресторант в Виена и в София, без да се сравнят данъчната тежест, покупателната способност, разходите за труд, найми, енергия, доставки и административна среда, не е икономически анализ, а удобно политическо говорене, посочиха в позицията си от ресторантьорския бранш. Оттам отново отправиха призив за намаляване на ДДС за сектора, както и за честен разговор за ДДС, за разходите и за условията, при които работят заведенията у нас. Бургаският окръжен съд остави в ареста Димитър Христов, обвинен за трафик на наркотични вещества в особено големи размери. Мъжът беше задържан на 4 септември в Бургас при операция на служители на Главна дирекция Гранична полиция. При проверката на камиона, който шофирал, бяха открити 110 кг прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 кг тревна маса, реагирала на марихуана. Според предварителните оценки, пазарната стойност на наркотичните вещества може да достигне 15 милиона евро. Пред съда Христов заяви, че не е знаел какво превозва и поиска да бъде освободен с мярка домашен арест. По думите му, представени от неговия защитник, той е бил нает от частна фирма, за да превози стари палети от София до Поморие. Пред адвоката си обвиняемия обяснил, че не е знаел какво се намира в палетите. Те били обвити в фолио и по тази причина той не успял да ги прегледа, посочва защитата. Прокуратурата поиска Христов да остане в ареста. От държавното обвинение смятат, че съществува опасност той да се укрие или да възпрепятства разследването. Като аргумент прокуратурата посочи и обстоятелството, че обвиняемия е обидел.

посещавал поне два адреса в София, а малолетното му дете е регистрирано на трети. По данни на държавното обвинение, през последните години Христов многократно е напускал страната, като е пътувал с различни автомобили. Определението на окръжния съд в Бургас подлежи на обжалване. Политическо сътресение в Германия след регионалните избори в Саксония-Анхалт. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия триумфира на вота в източната провинция и си осигури рекордните близо 44% от гласовете. С 39 места в 83 местния парламент обаче популистката партия няма абсолютно мнозинство, с което да управлява. Германският канцлер Фридрих Мерц не скри изненадата си от резултата и призна загубата на неговия християн-демократически съюз. Регионалната организация на Алтернатива за Германия Саксония-Анхалт е обявена от силите за сигурност като дясно-екстремистка организация, но антиимигрантската и популистка риторика привлича избирателите, като най-шокиращ е сочен план на партията за така наречената реимиграция, тълкувана от мнозина като план за масова депортация. Доналд Тръмп публикува резултата от изборите без да го коментира, а поздравления дойдоха от Москва и крайни формации във Франция и Испания. Тревога пък изразиха редица западни лидери. След победата на Алтернатива за Германия, няколко хиляди демонстранти се събраха на протест пред Бранденбургската врата в Берлин с лозунги като «Фашизма не е алтернатива». Стотици демонстранти се събраха и в съседния град Потсдам. В провинция Берлин на 20 септември също ще има избори за регионален парламент. Кипър увеличава обхвата на получаващите детски надбавки и разширява критериите за доход за тях. Промените значително засилват подкрепата за семействата с деца, обяви президента Никос Христодулидис в специално видеообращение по повод старта на новата учебна година. Още близо 17 000 семейства ще получават детски надбавки, като над 23 000 деца ще се възползват от новата наредба. Увеличават се горните граници на доходите за семейства с 3 и 4 деца, които дават право на помощи за тях. В тази група вече влизат и родителите с доход съответно до 90 000 и до 100 000 евро. Промяната е в подкрепа на семействата от средната класа, подчерта президента. Разширяват се и субсидиите за обучение в детски градини на деца до 4 години и 4 месеца, възрастта след която те навлизат в обхвата на безплатното задължително предучилищно образование. Безвъзмездната държавна помощ ще обхване близо 2000 нови семейства и 2800 деца.

Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в PISA 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. По отношение на решаването на задачи чрез компютърни умения, средният резултат на ученици

учениците в България също е по-нисък от средния за страните, участвали в изпита. Националният координатор на PISA за България Калин Баев каза, че в тази годишното изследване са се включили 91 държави и региони от целия свят и повече от 760 000 ученици на възраст от 15 години и 3 месеца до 16 години и 2 месеца. По думите му, всяко издание на PISA се фокусира върху три основни области – природни науки, четене и математика, като целта е да се провери доколко учениците успяват да приложат това, което са научили в училище, в реалния живот. Основната област на миналогодишното изследване – природните науки – продължава да бъде тази, в която учениците се представят най-добре. Учениците у нас се позиционират на ниво 2, което е над базовото за функционална грамотност. При четенето се отбелязва ново понижаване на резултатите, както в световен мащаб, така и в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Учениците в България са под нивото на базовата грамотност. Резултата по математика е малко над базовото ниво на функционална грамотност. Според министъра на образованието Георги Вълчев, резултатите от PISA показват, че през годините на реформи са допуснати грешки в образователната система и следва да се намерят решения и мерки, които да подобрят ситуацията през следващите години. Една от мерките е, че ще се работи по промяна на принципа «парите следват ученика», така че да се отчита и качеството на образованието, което дадено дете получава. Друг проблем, на който ще се търси решение, е невладеенето на българския език. Ще се работи и за мотивиране на учителите и повишаване на квалификацията им, а също и за възстановяване на скъсаната връзка между семейството и училището. Друг много важен елемент ще бъдат и мерки за повишаване на дисциплината на учениците, за да се подобри цялостно образователната среда. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража. Защитата беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвоката на младежа е бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 37-годишният Георги Кузев беше пребит жестоко и до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те остават в ареста. Приключи прочистването на района около завод Темко от невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, съобщиха от Министерството на отбраната. От 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от сухопътните войски, заедно с екип от Военно-медицинската академия, е обследвала и обезопасила терена около външния периметър на завода. При проверката на площ от над 500 квадратни метра военнослужещите са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Освен боеприпасите, екипа е събрал и предал на завода около 2 тона метални отломки. Взрива и последвалите пожари в складовата база и околността на завода край село Белица възникнаха на 10 август. При инцидента нямаше жертви и пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването за причините за взривовете и за пожара. Представители на общинската и държавната власт обсъдиха варианти за ремонта на Аспаруховия мост и за допълнителни транспортни връзки за Варна на север и юг от града. Срещата съвпадна с 50-годишнината от официалното откриване на моста през 1976 година. Участниците ще настояват средствата за ремонта му да бъдат заложени в държавния бюджет за 2027 година, а работата да започне възможно най-скоро. Вече е готово техническото обследване на моста. За долното строене на съоръжението са разгледани три варианта с прогнозна стойност между 20 и 120 милиона евро. Окончателното решение ще бъде взето след техническа и сеизмична оценка. При горното строене се обсъжда намаляване на пътните платна, което да даде възможност за пешеходно и велосипедно движение. В момента по моста се отчитат около 18 милиона пътувания годишно, като се очаква трафика да нараства с развитието на града в южна посока.
Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Украйна ще може да закупи ключови компоненти за системите за противовъздушна отбрана.

на Patriot чрез следващото плащане от 3,2 милиарда евро по заема за подкрепа на страната от Европейския съюз. Заема на Евросъюза за подкрепа на Украйна е на обща стойност 90 милиарда евро за тази и за следващата година, от които около 60 милиарда евро са предвидени за военни нужди, а 30 милиарда за бюджетна подкрепа. По правилата на механизма, средствата за отбрана трябва да се използват за покупки от украинската и европейската отбранителна промишленост, като за спешни нужди могат да бъдат разрешавани изключения. Такова е необходимо за американските системи Patriot, които са сред основните средства на Украйна за защита от руски ракети и самолети. По данни на НАТО, през последната година около 75% от ракетите за Patriot, доставени на Украйна, са осигурявани чрез инициативата Pearl за закупуване на американско въоръжение с финансиране от съюзниците. МВР отличи 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият награден е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва инициативата «Малките големи герои», в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.

0: I got something I want to talk about.
1: София учредиха инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Събранието се проведе в зала 6 на Националния дворец на културата. Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха имената на бившия председател на Народното събрание от редиците на ГЕРБ Вежди Рашидов, бившия вицепремьер Красимир Каракачанов и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева. Присъстваха и заявиха своята подкрепа още редица изтъкнати общественици и популярни личности, сред които полярния изследовател професор Христо Пимпирев, археолога професор Николай Овчаров, примата на

Българската музика Лили Иванова, бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов. Подкрепа дойде от премиера Румен Радев, с когото 9 години работиха заедно като президент и вице-президент. Според него Илияна Йотова има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, каквито изисква поста на държавен глава. Радев посочи, че у нас протичат процеси на нормализация, а българите искат мир, закон и перспектива и не е време за експерименти. Подкрепата си за кандидатурата на Йотова заявиха още председателя на ПЕС и бивш премиер Сергей Станишев, президента с два мандата зад гърба си Георги Първанов и евродепутата от ГЕРБ Емил Радев. Безпрецедентно от ГЕРБ обявиха, че няма да се регистрират за участие в президентските избори. Това се случва за първи път от основаването на партията преди 20 години. В съобщението, изпратено до медиите, от партията лаконично заявиха, че мотивите им в голяма степен се припокриват с тези, които по-рано изтъкна лидера Бойко Борисов. А именно, че издигането на кандидат от страна на втората по големина партия ще бъде в услуга на Илияна Йотова, защото ще раздели гласовете в дясноцентристкото пространство. Друг аргумент на Борисов беше, че ГЕРБ винаги играят за победа, а не на олимпийския принцип. Депутата от ГЕРБ СДС и бивш финансов министър Теменушка Петкова добави само, че партията няма и да подкрепи кандидат за президент, защото подкрепа се давала само ако е поискана официално. От създаването си през декември 2006 година до момента ГЕРБ са участвали 23 пъти на избори, парламентарни, президентски, местни и европейски. В 17 от тези участия печелят, а 7 пъти губят. До момента 2 пъти издигат кандидати за президент. През 2011 година това е Росен Плевнелиев, който печели. През 2016 беше Цецка Цачева, която загуби. На предишния президентски вот през 2021 ГЕРБ подкрепиха професора Настас Герджиков, който беше издигнат от инициативен комитет и загуби на втори тур от Румен Радев. Самия той пък коментира лаконично ситуацията. Това си е тяхно решение, но знаете как преди години ГЕРБ имаше кандидати за абсолютно всичко и печелеше избори. Явно времената се смениха, каза премиера. Президентските избори са насрочени за 25 октомври. Регистрацията на партиите и коалициите приключи на 9 септември, а крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17 часа на 14 септември. След това е регистрацията на самите кандидатски двойки, която приключва на 22 септември. Целта на правителството никога не е била намаляване на цените, а да се спре темпа на покачването им. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти в Пловдив. Той посочи, че според статистиката, през последните два месеца има дори спад от около 1% при хранителните стоки. Премиера изтъкна, че българските власти няма как да влияят на цените на горивата и на други стоки. Трябва обаче да има яснота как се формират тези цени и на базата на тази информация контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев. Той припомни приетите промени, свързани с Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, както и мерките за по-голяма прозрачност при ценообразуването по цялата хранителна верига. Когато този процес приключи, ще имаме много по-голям контрол върху всички необосновани наценки, каза той. Тинейджерите по света четат най-малко от началото на века, като увеличаването на времето пред екраните и намаляването на времето за четене за удоволствие са свързани с по-ниски резултати. Това сочат данните от изследването PISA, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Констатациите са на базата на проучване, проведено сред около 760 000 15-годишни ученици в 91 държави по света. Резултатите показват спад в четенето, математиката и природните науки до най-ниските нива, регистрирани от началото на изследването през 2000-та година. Средният резултат по четене е намалял от 501 точки през 2012-та до 466 през миналата година. Според организацията, учениците средно демонстрират умения, които преди са били очаквани от деца с една година по-малки. Повече време пред екрана и по-малко четене за удоволствие вървят ръка за ръка с по-слабите резултати, посочи генералния секретар
секретар на организацията Матиас Корман. По думите му се наблюдава и по-повърхностно четене, при което учениците бързат да прегледат текста и дават бърз, но грешен отговор. Спада засяга и природните науки и математиката. Резултата по природни науки е намалял от 506 точки през 2009 до 486, а по математика от 502 до 469. Източна

Азия продължава да доминира в класацията. Китайските градове, включени в изследването, Сингапур, Япония, Корея и Тайван, са сред образователните системи с най-високи резултати. Великобритания и Естония са единствените страни извън региона, попаднали в челната десетка и по трите показателя. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие установява връзка и между дигиталното разсейване и по-слабите резултати. Учениците в страните от организацията прекарват средно по 3,4 часа дневно в свободното си време пред цифрови устройства, а още около 3 часа използват устройства за учебни цели в училище и у дома. Почти половината от учениците редовно използват чат-ботове с изкуствен интелект за учене. Тези, които ги използват за писане на есета, обобщаване на текстове и проучване на теми, обаче постигат средно с около 20 точки по-ниски резултати по природни науки, разлика, която организацията сравнява с приблизително една година обучение.

Министерството на финансите категорично се разграничи от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 година чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата й, нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Това се посочва в позиция на Министерството на финансите, изпратена до медиите. В нея се казва още, че твърденията за отказ от издаването на сертификати през миналата година са несъстоятелни. В момента Министерството на финансите работи усилено по подготовката на бюджета за 2027 година, като цялото внимание е насочено към решенията, което ще гарантира

гарантират финансовата стабилност на страната след период на натрупани сериозни дисбаланси в публичните финанси, посочват от ведомството. По-рано от ГЕРБ СДС обвиниха управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени в Агенция Пътна инфраструктура. Според бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменушка Петкова, в мотивите на решението за извънреден одит на АПИ от управляващото мнозинство указват на Сметната палата одита да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година и прехвърлянето им в следващи бюджетни години. Втори китайски завод за производство на автомобилни части отвори врати край Пловдив. Новото предприятие се намира в индустриална зона Тракия и беше официално открито от премиера Румен Радев. Инвестицията в производствената база до момента надхвърля 32 милиона евро. Предприятието ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия, като до края на годината се очаква в него да бъдат разкрити 100 работни места. По време на церемонията Радев определи инвестицията като знак за растящото доверие на чуждестранния бизнес към България и като пример за промяната в икономическия модел на страната. По думите му, откриването на завода е и резултат от задълбочаването на отношенията между София и Пекин след подписването през 2019 на Декларацията за стратегическо партньорство между България и Китай. Радев подчерта, че целта на правителството е икономиката постепенно да се отдалечи от модел, основан на потребление, преразпределение и евтин труд и да се насочи към инвестиции и производства с по-висока добавена стойност. В рамките на посещението си в индустриална зона Тракия, премиера даде начало и на строителството на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи. Инвестицията в него е за 7 милиона евро. Югоизточният обход на Пловдив трябва да бъде завършен до края на октомври следващата година. Това заяви премиера Румен Радев при инспекция на място на строителството на трасето от Скобелева майка до Асеноградско шосе. Регионалният министър Иван Шишков обясни, че по проекта има проблеми с проектирането, а на терена в момента работят и археолози. По думите му, държавата ще създаде необходимите условия строителя да навакса забавенето и да приключи работата в поставения срок. Министъра обърна внимание и на необходимостта от преработване на проекта за надлеза на железопътната линия, който е от 2017 година. Той увери, че ще бъдат направени необходимите стъпки за наваксване на сроковете. Шишков добави, че за отсечка от западната част на новия околовръстен път вече има издаден ОВОС и предстои изработване на подробен устройствен план и проектиране. Той подчерта, че проблемите с проектирането не трябва да се превръщат в причина за допълнително забавяне на строителството. Конкретната стойност на цялото трасе все още не е ясна. Държавата обаче ще осигури възможност строителните дейности да продължат, така че обекта да бъде завършен на време. Напредъка по проекта ще бъде отчитан всеки месец от регионалния министър пред премиера. Радев обяви още, че концесионирането на големи пътища и магистрали е приоритет на правителството. В момента вече разглеждаме на публично обсъждане закона за публично-частното партньорство. Следващата седмица ще приемем и стратегически анализ за това, кои са най-приоритетните пътни артерии в България, магистрали, ЖП линии, мостове, тунели, пристанища и летища, каза Радев. Той даде за пример, че от години летището в Пловдив работи под своя капацитет. Канада въведе ответни мита върху вноса от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара. Контрамерките бяха обявени в края на август, след като Вашингтон наложи мита върху канадски стоки за същата стойност и провали преговорите в последния момент, когато поиска да има контрол върху търговските споразумения на Канада с трети страни, суровините и други червени линии, на които Отава се противопостави. Канадските мита са до 50% в зависимост от съответния продукт и обхващат стомана и алуминий, домакински уреди, целулоза и хартия, електроника, мебели и други стоки. Междувременно, без съпътстващ текст, Тръмп публикува в социалната си мрежа карта, в която Съединените щати, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са изобразени под американския флаг. Исландското външно министерство определи публикацията като неуместна и извика американския посланик. Тръмп многократно е заявявал,
очаквал, че Съединените щати трябва да придобият Гренландия, която е автономна територия в рамките на кралство Дания. Това предизвика реакции в Дания и други европейски държави, а миналия месец Исландия гласува

на референдум против възобновяването на преговорите за членство в Европейския съюз. Протести на учители белязаха първия учебен ден в Каталуния. Преподавателите блокираха пътища, за да изразят недоволството си от условията на труд. Близо 1800 учители протестираха в центъра на Барселона, за да заявят, че образованието се намира в криза и да настояват регионалното правителство да възобнови преговорите с синдикатите. Стачката е засегнала повече от 1 600 000 ученици. Демонстранти блокираха 4 от основните градски магистрали към Барселона, булеварди в каталунската столица, както и една от основните пътни отсечки в провинция Тарагона. Учителите настояха за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд. Сабрина.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Нови взривове са избухнали късно снощи във военни складове на фирма Емко. След като на 10 август горяха боеприпаси на фирмата край Трявна, този път експлозиите са в района на Дряновското село Горни Върпища. По данни на областната дирекция на полицията, няма жертви и пострадали след инцидента. Работниците на предприятието, които са били на работа в този момент, са

0: евакуирани. Три екипа на пожарната са насочени към мястото на избухналите взривове. Няма опасност за околните населени места. Най-близкото от тях е на разстояние повече от километър. Районът е отцепен, активирана е системата за предупреждение BG Alert. По-късно днес на място ще пристигнат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и главния секретар на МВР Любомир Николов. Окръжната прокуратура в Пловдив разследва предишната експлозия и последвал пожар в склада за боеприпаси на военния завод на Емко в Требненското село Белица. Националният съвет на Продължаваме промяната ще заседава днес, като се очаква да вземе решение дали формацията ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на предстоящите на 25 октомври избори. Решението на Националния съвет ще дойде два дни след официалното представяне на кандидатурата на Гюров и Кандев. Двамата бяха издигнати от граждански инициативен комитет, в който влизат над 200 души, представители на културата, науката, академичните среди и различни професионални сфери. Сред членовете му са бившия министър на отбраната Тодор Такарев, бившия образователен министър Сергей Игнатов, евродепутата и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев, заместник кмета на София Георги Клисурски, актьора и продуцент Александър Алексиев и фронтмена на Остава Свилен Ноев. Са председатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Пендечанска и журналиста Константин Вълков. Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довел до срива в системата, заради който хиляди самолети останаха по летищата, съобщи Financial Times. Четирима души, запознати с инцидента от вторник, са заявили за изданието, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита, посочват източниците. Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и Националната служба за въздушен трафик и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Ролф. Министър на транспорта Хайди Александър заяви, че срива е бил предотвратим и изиска от Националната служба за въздушен трафик да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина. Органа за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с краен срок за докладване след 6 месеца. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи Португалия с 3 на 0 във втория матч на двата тима от Европейското първенство в зала Арена София. Отново лидер на българския тим беше Александър Николов с 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов, който направи и 2 аса. С 8 точки завърши Денислав Пардаров. За Португалия най-резултатен беше Андре Перейра с 13 точки. Тима на България ще играе днес срещу отбора на Украина от 19 часа, като този двубой има много голямо значение за класирането на отборите в групата. И двата тима за момента имат по 2 успеха. Калуяна Налбантова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред третата в схемата Вън Юи Чан от Канада с 17 на 21, 12 на 21 за 38 минути игра. Преди този матч възпитаничката на Стилиан Макарски записа 3 поредни победи. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северо-Западна България до 34 градуса на Юго-Исток, в София около 27 градуса. Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничен пункт Капитан Андреево за леките автомобили на вход и на граничния пункт Лесово на изход за товарни автомобили. Интензивно движение има и на границата с Сърбия, на граничен пункт Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. The best.
1: Тройка на разговор.

0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добре.
2: Слушаме.
1: Обаждането за... Нали за Витоша говорим?
3: Да, за Витоша. Ама във Витоша има много неща. Какво ви трябва точно?
1: За радиото точно.
2: Да, да, радиото е. Така. Да. До тук сме добре.
1: По темата, която обсъждате в момента.
3: А, добре.
2: Слушаме те, как си ти?
1: Добре съм, пътувам за София.
2: Добре.
3: Стресиран ли си, натоварен ли си?
2: Това напряга ли те, че пътуваш към София?
1: Не, силно казвам. Не.
2: Добре. А с работата как си? По работа или по лични дела идваш?
1: Разбира се, че по работа.
3: Седем, кой по лично ще
2: гости да ви
1: имам. Аз съм собственик на бизнес и това ма кара малко под стрес да бъда, защото много ангажименти.
2: А всички други дет не сме собственици и спиме не ни пука според теб.
1: Предполагам, че не.
4: Кое най-много те стресира? Това, че независимо от всичко, което се случва около нас, трябва да мислиш за това как да изкарваш парите си.
1: Как да планувам всяко едно нещо, за да може да случват нещата по по-летен начин.
2: Ами...
3: А ти едноличен търговец ли си или има и други лица около тебе?
1: Едноличен търговец.
3: Значи още ти е още по-притеснително е, че носиш отговорност.
1: Определено, да. Имам хора, които се грижат за тях, семейства, които храня.
2: Да ти кажа, и хората, които храниш, те също работят, изкарват си заплатата.
1: Да. Не казвам нищо.
2: Нали, имам предвид, че не са безотговорни това, което обичайно казваме, че когато имаш собствен бизнес, носиш огромна отговорност. Ма си мисля, че всеки нормален човек, който е поел ангажимент, има усещане за отговорност и едно леко напрежение.
3: Не, при тях е малко по-сложно, защото мислят найми, тоци, води, данъци и всякакви други неща, докато...
2: Ние мислим как си свършим работата.
3: Да.
1: Да, това е смисъл. Разбирам, нали, то

0: от всяка гледна точка, като го погледнеш, е малко по, как да кажа.
1: Разбира се, всеки си носи ангажимента, но при теб как е? От колко време се занимаваш с това?
0: Еми, от много години. Смисъл, аз откакто съм завършил средното си образование, от тогава занимавам с бизнес. Имам 7 години Англия и така.
1: Имало ли е ден, в който си съжалявал, че си се захванал, че си скочил във всичко, с което сам се занимаваш?
0: Не. Напротив, още повече се надъхвам. Когато имам пречки, още повече се надъхвам да свърша нещо.
2: А не си ли мислил да се откажеш?
0: Само не знам машина, за кога ще я държи.
2: Не си ли мислил да се откажеш да започнеш в някоя фирма на работа, за да си, така някой от грижите да ти отпаднат?
0: Не мога да се го представя това нещо.
1: На колко години си?
0: 35.
3: Ами,
2: те инфарктите почват май от 40, спокойно.
1: А 7-те години в Англия как ти се отразиха? Като там ли се научи на дисциплина? Въобще там ли ти беше първата работа в живота?
0: Не, не. Дисциплината определено, когато ние българите сме малко калпазани, когато отидем в чужбина, се научаваме на дисциплина за спрямо работа.
2: Да.
0: Спрямо отговорност, ако трябва така да бъде точен.
1: Uh-huh. Абе, слава Богу, да.
0: Това помага много на бизнес след това.
3: А кой ти е най-големия проблем в бизнес? Който те мъча и така и понякога не можеш да заспиш?
0: Хората, с които работя, че не са отговорни колкото мене. Мисъл, това не е доставчиците ми, как да кажа, снабдителите на това, което занимавам.
1: Ох, да ти дам малко щипка размисъл, да знаеш, че това, което ти е недостатъчно като усещане за отговорност в екипа евентуално, е защото може би те не се вълнуват чак толкова, а не се вълнуват чак толкова, защото не получават толкова. И т.е. варианта обичам фирмата като своя, няма как да им се случи.
0: Еми, няма, тук съм малко, как да кажа. Това, което давам като заплата, мисля, че...
1: Добре ли? Защото, нали знаеш, че има и работодатели, които казват, искам да се чувствате горди, щастливи, такива неща постигнахме.
0: Колко е средната заплата на за България в момента?
1: Не знам, нали, че колко беше.
2: 1200 или 1000?
1: Добре, средната в твоята фирма колко е?
0: 1700 евро.
2: Еми, добре, това си е добре.
1: Това за колко часа работа на ден?
0: Това говорим от 9 до 4.
2: Много работят те хора.
1: И имаш един кандидат в
2: трябва да работят от 10 до 1. В смисъл на повечето работни...
0: Да,
2: на повечето работни места, като чуят над 4 часа и казват...
1: А в каква сфера се развивате?
0: Бяла техника съм дявам от Германия и от Кристина. Транспортни дефекти.
2: Транспортен дефект, паднал от тира, въргалял се 12 км по магистралата и ти казваш нищо.
1: Не ми трябва бяла, трябва ми бледосиня електрическа кана от тези с ретро дизайн италианските, да не казва марк.
0: Да, ре.
2: Като напочинала бабичка,
0: нямам в момента, иначе задоволствие тя да се изпратя.
1: Хубав ден, да ти пожелаем, с това приключи нашия разговор.
2: Позитивно.
1: Успешна работа наистина.
2: Чао, чао.
1: Чао, всичко добро.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG!
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Отново на училище.
9: И еволюцията на домашното.
10: Имате дете, което тръгва на училище.
9: Учител сте и също тръгвате на училище.
8: Или сте самият ученик.
10: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
9: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
8: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
10: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
9: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
8: Не съм чул.
10: Кучето ми го изяде.
9: Нямах достъп до час.

0: ChatGPT.
1: Звънете ни сутрин на 087-850-1000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
0: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище с Тройка на разсъмване
0: и Радио Витуша.
3: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android. No nightmare when you can still see the light. Can't find me.

0: Без тъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, как сте?
1: Супер, супер сме. Кой се обажда?
2: Вие ме вдъхновихте с темата, исках да споделя, понеже преди бях само от едната страна, сега съм и от двете. Имам детенце, което е трети клас, ще бъде трети клас, но отскоро вече аз преподавам на дечица.
1: Еха, как се казваш?
2: Зорница.
1: Добре.
2: Преподавам на малки дечица, след това на по-големи и вече...
1: Ехо, Зорнички, изчезна.
3: Къде изчезна?
1: Ало.
2: Дали ме чувате?
1: Да, прекъсна нещо.
2: Да. Извинявам се, да. Паралела в, може би в поколенията, в годините, малкото ми детенце се вълнува, защото има очакванията на домашно, на училище като приключение, а децата, с които в момента работя, са по-скоро на игра на котка и мишка. И в повечето случаи в момента се получава, че ги... Може би поощрявам, просто да мислят сами и да опитат, защото не рядко се е случвало да излезнем с концепция, докато аз чета условието, се оказва, че абсолютно всичко или подобно, дори дословно е написано в техните тетрадки. Та, преди с учителите и с условието използвахме ChatGPT, използвахме изкуствен интелект. Сега това, което правим дори е такива системи, които реално намират в есетата, в тяхните упражнения, до,

0: каква степен ползват подобен изкуствен интелект и го филтрират, но като изключим сухата част, те просто стикнаха, че може би е ценно да помислят и че няма грешен и правилен отговор, особено в английската филология, като цяло в разсъжденията на литературата. Тъй, че от тогава смятам, че вече когато не го чувстват като толкова, може би, въпрос на оценка или на приравняване на знания, са много по-свободни да мислят. Но за жалост смятам, че времето на изкуствения интелект и на интегрирането на, може би, точно на нещо, което е по-висше от нас, за да замени това, което сме се родили да правим на тази земя, просто безвъзмездно ще замени нашите...
1: По-више, просто инструмент, който ползваме, ама все пак, нали знаеш, че трябва и да си го обучим този инструмент, за да разчитаме.
0: Да, но днес е така, но всъщност за 3 години, понеже аз много се интересувам, казват, че мастермайнда, който ще стане всеобщ интелект, т.е. вече няма да е система от компютри, от нишки, той ще може да разсъждава, както и в момента започва да разсъждава, и тогава вече в такъв момент ние губим контрола. И когато, въпросът е, когато той започне да разсъждава като човек, какво различава хората от роботите, от машините.
2: Излезаха съобщения, че той вече започва и да лъже, съвсем като човек.
3: Ако има някакъв малък разсъдък и въобще получи някакво съзнание, до сега беше гръмнал 14 пъти и си изключи компютрите.
1: Какви смяташ, че трябва да са силните лостове? Защото всичко, което ние правим в живота, включително пето и създаването на изкуствен интелект, е за да можем да улесним нашия живот, за да можем да надграждаме, да направим нещо по-различно. Т.е. да обслужва нас хората. Кое смяташ, че е по-важно и устойчиво за развитието на една личност, тъй като казваш, че вече си е учител?
0: Да, определено това да има критично мислене, защото всички смятаме, че ни спестява време, че прави живота ни по-лесен, но защото сме бърнаут, нали, повечето. Защото едно време, може би 80% от деня на полето, на къра, ти работи си физически изморен, но съзнанието ти отпуска. А постоянното приемане на информация и това, че всичко е достъпно, започва да прави цетката все по-малка и малка на това да можеш реално да разсъдиш и да оцениш кое е твоето мнение и кое е това на обществото, какви са истинските ценности. И реално, ако можеш по някакъв начин да се изолираш и да го използваш по правилен начин, без да скролваш и да губиш време, което лесно става интуитивно, ако можеш просто да вземеш частичка. Но е много трудно, особено ако си дете, понеже ние сме расли в времена, в които сме се родили без това. А ако се раждаш сега и от малък таблета и телефона е в ръцете ти, не мисля, че ако не си живял в това време и не можеш да направиш паралел, можеш реално да избереш страна.
1: Много ти благодарим за обаждането. Пожелаваме ти успешна нова учебна година. Би ли ни казала благодаря. Фамилия?
0: Да, Тодорова.
1: И откъде си?
0: От Новискър.
1: Да. Много се радваме, че те чухме. Да. Само ти казваме, че в помощ на заниманията получаваш един 12-месечен онлайн абонамент.
0: Супер! Благодаря. Ще се учим всички. Между другото ще го споделя и с класа, понеже може би ето това е начин да навлезе интерактивното в полезното.
1: Ами това е. Има и бонус раница и блуд от колонка. Там вече да решаваш ти за какво ги ползваш.
0: Това беше за моето
3: за тебе си, да.
1: Но да, наградата я използваш, трябва да е конкретно на твое име, не се подарява.
0: Да,
1: така,
0: разбира
1: че се свържем.
0: Благодаря.
1: Всичко най-добро.
0: И на вас и бъдете все така весели.
1: Чао.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Работно, добро утро, радио Витише.
2: Добро да е.
1: По темата най-хубаво е да ти хванеш такси.
3: Да. Ама добре, де, ако намалите цените, няма ли по-лесно хората да се пречупват така?
1: Не, напротив, трябва да се увеличат цените.
3: Защо?
1: Ими, за да може хората да е скъпо да ходят пеш, а това ходиш пеш, това е здраве.
3: А, в такъв смисъл.
2: Добре, а когато да речем походката ти е, как да кажа, малко несигурна, то тогава какво да правим?
3: А добре, таксиметрите, шофьори не са ли хора? Те като видят човек в нужда, няма ли да помогнат? Къде отиде това нещо? Смисъл, тази съпричастност, та емпатия?
1: Много отдавна замина. То се изкорени това преди 30 години.
4: Защо?
3: Ето, преди 30 се едно без пари само возени.
1: Не може така. Нали, той човек е излязъл да изкарва някакви пари за храните, вместо да се плаща.
2: От друга страна, пък аз съм забелязал липсата на емпатия. Когато таксиметровите шофьори видят някой така по-почерпен бъдещ клиент, просто му отказват да го качат. Това не е справедливо.
4: Аз не съм виждала такова.
3: Или пускат помпата.
4: Да.
1: Защото той си мисли, че сте още в заведението.
4: Въобще не е вярно. Това е просто много човечно подхождат, но дед вика Тодор, пускат помпата.
3: Или пускат помпата, или обикалят 4 пъти.
4: Да.
3: Както един беше казал таксиметров, че е разхождал някакъв чужденец в Пловдив и му показал

0: четиритенти ни театъра. Няколко пъти, да, четирите.
1: Добре, казвам... лично за себе си, ако все пак си в вечер, в която малко сте се позабавлявали, имаш ли по усещането да прецениш въобще задължително ли е на живот и смърт само ти да се транспортираш с твоя собствен автомобил, защото иначе, ако случайно нещо друго те превозва, е рисковано.
0: Да.
2: Е, много ясно. Много ясно, че е така. Но по-хубаво да се доверите на таксиметър шофьор, защото по една или друга причина той ще ви закара там, където си се
1: вълки. Благодарим ти, спорна работа.
0: Ма той при нас е спорна така, между работа. Другото. Ние като видим прино рекламодател без пари, му пускаме рекламата без пари. Вие също трябва да возите хора без пари.
3: Ти не
0: трябва да си помага. Това се едно не съм го казал.
1: Аз го записвам. В момента го записвам на монтажния. Чао, всичко добро. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.

Боровци. Изгорели са няколко помощни постройки. Въпреки усилията на пожарникари и доброволци, пламъците са прехвърлили билото над селото и са навлезли високо в планината. През нощта пожара се е разраснал. По предварителни данни, засегнатата площ е над 1000 декара, но точният размер все още не може да бъде определен. Тази сутрин отново са изпратени екипи, които ще продължат опитите за овладяване на пожара. И днес в гасенето ще се включат хеликоптери. Национален протест срещу изграждането на големи възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи ще се проведе днес в редица градове в страната. Организаторите настояват за налагане на мораториум върху индустриалните ВЕИ-та и за промени в правилата за изграждането им. Протестът е организиран от Задруга за запазване на България, обединение на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети от различни части на страната. Основното им искане е да бъде спряно изграждането на индустриални ветрогенератори и фотоволтаици, докато не бъде направена пълна карта на вече изградените мощности и не бъдат въведени ясни правила за отстоянията от населените места и за защитата на земеделските земи, горите и водите. Повод за недоволството е и плана за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия. Според организаторите, той обхваща 25 зони с обща площ над 6300 квадратни километра. Те настояват институции да преразгледат процедурата и да се проведе по-широко обществено обсъждане. Протестни шествия ще има в 4 основни региона – Добруджа, Русе, Пловдив и Перник. В Добрич е предвидено и временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града между 13 часа и 13 часа и 30 минути, след което участниците ще се отправят към центъра за митинг на площад Демокрация. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, като се позоваха на Аксиос и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиос. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати във Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни. Това заяви представителя, пожела да запази анонимност. Литийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Днес от 17 часа в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно от храма ще започне и литийно шествие към патриаршеската катедра Свети Александър Невски. Там вярващите ще могат да се поклонят на частица от кръста, а в неделя сутринта ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Александър Зверев от Германия и американеца Бен Шелтън ще играят на финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. За Шелтън това е първи финал на турнир от големия шлем, докато Зверев се класира за своя трети пореден през настоящия сезон, като той спечели първата си титла на Руан Гарос. Родения в Хамбург тенисист се наложи над руснака Карен Хачанов и така в неделя той ще играе своя шести финал на турнир от големия шлем. Бен Шелтън от своя страна победи сънародника си Франсис Ти. Яфо. Водачката в световната ранглиста и в схемата Рина Сабаленка от Беларус се класира за четвърти пореден финал на откритото първенство на Съединените щати при жените. В полуфинален двубой Сабаленка отстрани третата поставена Джесика Пегула от Съединените щати. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина също си осигури място в големия финал след драматичен успех над американката Коко Гоф. Сблъсъка за титлата между Сабаленка и Рибакина е тази вечер в 23 часа български време. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия

и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно. The best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: нещо, че за мъжа не е възможно, в смисъл без интимни ласки, нещата да върват като са квартиранти.
1: Ти защо смяташ, че по презумпция жените са фригидни?
0: Ами, защото това ми са наблюденията.
2: В смисъл, че жалко. Жените могат и без, обаче мъжа не може.
1: Опровергавам те веднага, просто не си попадал на нормално.
0: Не, аз говоря за широкия спектър, не за... Точно е много прав, че е казва, нали, трябва да се побутва, да се, както ти каза, инструктаж. Не, но да се подказва. Другото нещо, което се прави масово, грешка е в бойките, не споделянето на фантазии. Много е възможно да мине целият живот в едни и същи фантазии, обаче никой не ги е споделил.
2: Е, добре, те двойки не си ли говорят, бе, какво правят в това легло? В смисъл, не може да си разкажат.
0: Там е проблема.
1: А ти защо би се въздържал да споделиш фантазия? Примерно от уважение към партньорката, ако фантазията е малко, не да знам.
2: По-различно.
0: Аз въздържал си, това бъде
1: ясно. Си
0: обречен на вечна раздяла.
1: Значи нямаш никакъв проблем, ако си лудовлюбен в една жена, да й кажеш, че докато правят тя, например, прави поза свещ на стената с краката нагоре, за да си оправи кръвообращението на главата, да й кажеш да задържи тази поза и че така си представиш секса след малко.
0: Ами, жена ми избягва да прави упражнения пред мен, да, точно така се случва.
1: Как оцелих, не знам.
2: А добре, де, смисъл ти говориш от типа, например, от 10 години или 10-20 години сте правили нещо, обаче ти разбираш, че на нея цял живот мечтата е била да прави любов с любимия човек и тя да е за обута в обувки. Обаче не е искала да го сподели това нещо, защото не... да не си помислиш, че е някаква луда.
0: Не, никой не е казал, че всички фантазии трябва да бъдат осъществявани. Но разкомничето е там, че може да имат и ние същи.
1: А какво се случва, ако разбереш, че човека до теб има фантазия или по-скоро не фантазия, а потребност, да не правите порно, а да правите любов? Тоест пак хубав секс с всякакви неща, които вие обичате, само че да има друга енергия в общуването, а не да е въпрос на акробатика само. Ще затрудни ли това?
0: Да. След 20-30 години това с любовта е малко по... Просто гоним крайния ефект оргазма.
1: Ага ти. Добре, чао, хубав ден.
3: Ами, успех. Стискаме палци.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
1: Здравей.
2: По темата искам да кажа следното.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: От темата направо с въпроса си зададах ти отговора, защо не искат да станат. Ами то на тази заплата, кой ще иска да се занимава с така отговорност, да възпитава новото поколение са чудя.
2: Е, къде отиде желанието, къде отиде ентусиазма, къде отиде призванието? Стига всичко само с пари го измерваме.
1: Еми, в малката потребителска кошница отиде сигурно.
2: Еми, ще намалиш още.
3: Да, обаче ако си многодетен баща, така имаш повече свободно време да гледаш и собствените си деца.
2: Даже може да ги запишеш в твоя клас.
1: Да, да ги биеш да пред други. Да, може да се тренира с чужди, да има опит за собствените си
2: върна. Да, абсолютно. Ти с какво се занимаваш?
1: Обикалям напред-назад с служебна кола.
2: А добре, де, повече ли ти е заплатата от на начален учител?
1: Да, точен, да.
2: Но викаш, не ти се занимава с обучение.
1: Може ли един въпрос да задам страничен?
3: Разбира се.
1: Дали няма да направите рубрика родени без късмет да мога и аз да участвам някой път?
2: Еми то не знам тогава дали ще насмогнем на всички.
1: Да. Много пари ще трябва да се раздават.
2: Много пари трябва да се раздават, да. То затова идеята е да поне някой да има късмет, защото те без късмет сме и аз и ти, ние, нали, не може да участваме пък в играта, защото работим тук. Може да си теглим нашите години и дати или на роднини, ама мислили сме го, ама някакси не става.
1: Лоша работа.
2: Много лош.

0: Еми, благодарим ти за мнението. Пожелаваме ти един хубав и спокоен ден с обикалянето.
1: Благодаря на вас също.
2: Щом ти дават пари за това само да обикаляш насам натам, значи си роден с късмет, аз не виждам.
0: Да... Той на нас ни дават пари само да говорим. Както ми казват всички приятели.
1: Така си е, така си е. Не мога да оплачем.
0: Добре, чао от нас.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: новините.
1: Продължава гасенето на пожара, избухнал късно с нощи в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпища. Огъня вече е локализиран. При инцидента няма пострадали. От областната дирекция на полицията в Габрово уточниха, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Измервателна станция на регионалната екоинспекция е започнала замервания на въздуха в района. Окръжната прокуратура в Габрово води до съдебно производство. Разследва се палеж, вследствие на който са възникнали взривове, създали опасност за живота и здравето на работници и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. В 11 часа на мястото на настоящия инцидент се очакват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и главния секретар на МВР Любомир Николов. Междувременно съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите от неговата партия са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Тази година са осигурени достатъчно ваксини за грип. Ще има 560 000 дози за всички подлежащи на вакцинация, включително деца, като за тях са осигурени и назални ваксини. Това каза министъра на здравеопазването Катя Ивкова в ефира на Нова телевизия. Министъра посочи, че след около две седмици би трябвало личните лекари да могат да вземат ваксините от регионалните здравни инспекции. Няма индикации, че има паралелен износ на ваксини, добави Ивкова. Относно липсата на кадри за яслените групи, министъра обясни, че в нормативната уредба има изключение за това, когато е установена трайна невъзможност за осигуряване на медицински специалисти за яслените групи, в цялата детска ясла да бъде назначено едно медицинско лице, а в яслените групи да работят педагози. Това изключение е въведено още миналата година и е комуникирано със столичната община. Все пак ще се проведат още разговори.

говори с общината и Министерството на образованието. За Националната детска болница Ивкова каза, че заявката на правителството е в рамките на мандата да бъде изградена не само болницата, но и съответната прилежаща инфраструктура и паралелно с това да се работи по осигуряване на медицински кадри. Българският Червен кръст ще отбележи Световния ден на първата помощ днес с поредица от демонстрации и практически занимания в София. Събитието се организира от Столичната организация на БЧК и ще се проведе от 10 до 12 часа и 30 минути в Южния парк. Целта е да се привлече общественото внимание към значението на знанията и уменията за оказване на първа помощ и от необходимостта от широк достъп до обучение. Посетителите ще могат да участват в практически занимания по първа помощ и да наблюдават демонстрации за реакция при различни инциденти. Ще бъдат показани основни животоспасяващи техники, както и правилното използване на автоматичен външен дефибрилатор. За децата са подготвени арт-работилница и тематични ролеви игри. В 12 часа участниците в инициативата в София и хора от различни места по света ще се хванат за ръце и ще формират традиционната жива верига на първата помощ, символ на солидарност, съпричастност и признателност към доброволците. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Черноморе и Локомотив София завършиха 2-2 в откриващия матч на 9-я кръг на Първа лига. Домакините поведоха с 2-0 през първата част, но допуснаха изравняване през второто полувреме. През цялата втора част Локомотив София игра с 10-ма души, след като Божидар Кацаров беше изгонен за груба проява срещу вратаря на домакините. След този матч Черноморе е с 5 точки, докато Локомотив София е с 4 и все още няма победа от началото на първенството. Двата тима заемат 12-то и 13-то място в класирането. Преди началото на срещата с едноминутно мълчание беше почетена паметта на клубната легенда на Черноморе Абил Билялов, който почина на 85 годишна възраст в края на август. А днес ЦСКА посреща Арда Кърджали на националния стадион Васил Левски в 21 часа и 15 минути. Червените излизат в отлично настроение, след като преди 3 дни победиха Левски с 4-2 в финала за Суперкупата на България. Срещата с Арда ще бъде дебют за Даниел Моралес, който поема временно треньорския пост в ЦСКА след оставката на Христо Янев. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северо-Западна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. В два участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности. В област Шумен в посока София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка Надлез Игнатиево пътен възел Летище от 418 до 421 км отново в посока столицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно! В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

0: Здравейте, културни хора! Добро утро! Добър ден в съботното утро днес на 12 септември. Аз съм Гери, започва предаването Витуш Арт и днес ще си говорим за четката на 21 век. Стартирам с един много простичък въпрос. Какво му трябва на един художник, за да създава изкуство? Четка, бои, платно. На музиката пък и трябва инструмент, на фотографа му трябва фотоапарат, на режисьора камера. Това обаче не е цялата истина, защото някъде през последните десетилетия в ателието влезе още един инструмент. Дами и господа, представям ви компютърът. След него дойдоха графичният таблет, софтуерът, дигиталната камера, виртуалната реалност, алгоритмите и накрая изкуственият интелект. Изведнъж художникът вече може да рисува без да има нито една истинска боя, композиторът може да създаде музика без около него да има цял оркестър, режисьорът може да построи цял град, който никога не е съществувал, а един артист може да създаде произведение, което не стои на стената в музей, а се променя пред очите ни, реагира на движенията ни или съществува единствено в дигиталното пространство. Историята започва много по-рано, отколкото вероятно си представяме. Още през 50-те години на 20 век, хора започват да използват електронни технологии не само за наука и изчисления, а и за създаване на образи. През 60-те години пък художници, математици и програмисти вече експериментират с огромните тогава компютри и създават произведения с помощта на алгоритми. И забележете, тогава няма фотошоп, няма таблет, дори монитор в днешния смисъл на думата няма. За всичко това ще си говорим в следващите 3 часа. Не да решаваме дали технологията е добра или лоша, а за да разберем нещо много по-интересно. Какво се случва с изкуството, когато човекът получи съвсем нови инструменти за своето въображение? Ще започнем от времето, когато четката е изглеждала като огромна машина, разбираща единствено от числа и команди. След малко ще ви запозная с хората, които първи са решили да я използват, за да рисуват. Затова останете с мен, Гери, и хубавата музика в ефира на Радио Витуша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Този септември.
5: Can you hear me? Hello?
4: Не спирай.
5: I have an emergency here. Can you hear me?
4: Да бягаш.
5: Oh my god. Oh. Can you hear me?
4: Заразно зло. 18 септември в кината.

0: IMAX.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Отново на училище.
4: И еволюцията на домашното.
5: Имате дете, което тръгва на училище.
4: Учител сте и също тръгвате на училище.
3: Или сте самият ученик.
5: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
4: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
3: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
5: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
4: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
3: Не съм чул.
5: Кучето ми го изяде.
4: Нямах достъп до ChatGPT.
3: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
4: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
5: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
3: Отново на училище с Тройка на разсъмване.
4: И Радио Витоша.
6: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Обещах ви да ви върна към времето, когато идеята да правиш изкуство с компютър е звучала почти абсурдно. Представете си началото на 60-те години на миналия век. Компютърът тогава няма мишка, нито графичен таблет, няма фотошоп. Дори удобен екран няма, върху който да видиш какво точно правиш. Това са огромни, изключително скъпи машини, създадени преди всичко за наука, инженерство и сложни изчисления. И точно около тях се появяват няколко души, които си задават необичайен въпрос. Ами ако на тази машина дадем задача не да смята, а да рисува. Един от пионерите е тук е германецът Георг Нийс, математик и програмист. В началото на 60-те години той започва да създава изображения чрез алгоритми, не ги рисува собственоръчно, а пише инструкции, компютърът ги обработва, специален плотър движи писалка върху хартията и така. През 1965 година в Штутгарт Нийс представя изложба с компютърно генерирани рисунки. Една от най-ранните изложби в света, посветени на подобно изкуство, имам предвид. Почти по същото време друг германски математик, Фридер Наке, също започва да експериментира с алгоритмични изображения и тук става интересно, защото тези хора не казват на компютъра просто нарисувай ми красиво цвете, а създават правилата. Например, начертай определен брой линии, променяй ъгъла им, избирай някои стойности случайно, повтаряй определена форма, но всеки път я изменяй. И от математическите инструкции някак си започва да се появява образ. Една от най-интересните фигури пък в тази история е родената в Будапеща художничка Вера Молнар. Тя започва да мисли алгоритми още преди да има достъп до компютър. Измисля правила и комбинации и ги изпълнява на ръка. През 1968 година започва да работи с компютри и я интересува не съвършенството, а малката грешка в системата. Подрежда геометрични форми и после нарочно нарушава реда. Измества линия, променя квадрат, въвежда случайност, защото понякога точно нарушението прави изображението интересно, смята тя. И тук вече започваме и да се питаме къде всъщност се намира творчеството. Може би в ръката, която държи четката, или в идеята, която решава какво трябва да прави четката. Защото при тези първи компютърни художници машината изпълнява, но човекът е този, който измисля системата, избира правилата, решава кога резултатът е интересен и кога не. И ако днес това ви напомня малко за разговорите около изкуствения интелект, абсолютно сме на прав път, само че този спор не е започнал с изкуствения интелект. Започнал е преди повече от половин век, както сами разбрахте. След малко ще направим следващата крачка. Компютърът постепенно ще напусне огромните лаборатории и ще се побере върху бюрото ни, а художникът най-после ще получи нещо, което много повече прилича на истинска четка. Започва ерата на дигиталното ателие в предаването Витуша Арт след малко по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Продължаваме предаването Вито Шарт с мен Гери. Днешната ни тема е четката на 21 век. Преди малко оставихме първите компютри и художниците пред огромните машини. А за да се превърне сега компютърът в истински инструмент на художника, е трябвало да се случи нещо много важно. Трябвало да стигне до бюрото му. И идваме към 80-те години на миналия век, когато това постепенно започва да се случва. Персоналните компютри навлизат в домовете и студията, появяват се все по-добри графични програми и за първи път художникът може да работи директно върху изображението на екрана. Един от големите символични моменти идва през 1985. Пета година. Компанията Commodore представя компютъра Amiga 1000, а на сцената е поканен човек, когато едва ли бихме свързали с компютърните технологии, Анди Уорхол. Пред публиката той сяда пред Amiga, до него застава певицата Деби Хари от Блонди, а нейно изображение е заснето с видеокамера и прехвърлено в компютъра. Уорхол започва да го обработва дигитално с мишката през 1985 година, нали, пак по чертаваме датата, и накрая се появява разпознаваемия поп-арт портрет. Ярък, графичен, съвсем Уорхол, само че този път без платно и без боя. Това е прекрасен момент в историята ни, защото показва нещо много важно. Показва новият инструмент, който не отнема почерка на художника. Уорхол си остава той. Просто четката е друга. Няколко години по-късно идва и програмата, която ще промени визуалната култура толкова много, че името и днес ползваме почти като глагол. Сещате се, че говоря за Photoshop, нали? Историята тук започва от братята Томас и Джон Нол. Томас разработва програма за работа с изображения, а Джон вижда потенциала й. През 1990 година Adobe пускат първата версия на Photoshop. И така възможностите започват постепенно да се умножават. Вече може да се променят цветове, да комбинираме изображения, да рисуваме, да изтриваме, да връщаме назад. Художникът получава нещо, което маслената боя никога не му е давала толкова лесно. Говорим за бутонът Undo. Следват графичните таблети и електронните писалки, с които вече

0: Можеш да рисуваш с ръката си почти както върху лист, но линията се появява на екрана. И така, към днешна дата, един художник реално може да носи цялото си ателие в раницата. Таблет, писалка и няколко програми. Без тубичките с боя, без огромните платна и четките. И ако си задаваме въпроса, това истинско изкуство ли е, можем само да се замислим, че подобни въпроси човечеството задава почти винаги, когато се появи нов художествен инструмент. На времето и фотографията е трябвало да доказва, че може да бъде изкуство, а днес никой не се очудва, че фотография има в най-големите музеи в света. И четката сама не прави художника, нито моливът, нито пък фотошоп. За тях все още трябва да стои някаква идея. В следващия час предаването VitoShard ще видим как дигиталните технологии са направили нещо още по-смело, не просто са дали нов инструмент на художника, а са дали на киното възможност да покаже неща, които никога не са съществували. Останете с Радио Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Този септември.
7: Знам, че не сме си особено симпатични.
6: Башар Рахал.
8: Колко на успешни опити ще направим?
6: Асен Блатечки.
7: Чуем за смъртта.
6: Калин Врачански.
9: Еволюцията ни се дължи.
6: Йоана Буковска.
9: На болезнени преживявания.
6: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Няма опасност за хората и домовете им в село Димовци, община Гурково. Това съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов във връзка с пожара в района. По последни данни, засегнатата площ вече е близо 2000 декара. През нощта тежка техника е изградила просеки, с които е ограничено разпространението на огъня към населеното място. От рано тази сутрин на терен работят общо 110 души, пожарникари, горски служители, военнослужащи от втора механизирана бригада, обучени доброволци и полицаи, които осигуряват охраната и безопасността в района. В гасенето участват и три булдозера, осигурени от Мини Марица Исток. С тях се изграждат просеки и защитни линии, които да ограничат разпространението на пламъците. Два военни хеликоптера Кугър отново се включват в гасенето от въздуха. По думите на областния управител, тяхната работа е особено важна в труднодостъпните участъци на горския масив. Най-малко 16 души пострадаха, като сред тях има и 5-месечно бебе. След сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. Шестима души от пострадалите са хоспитализирани.

парализирани, включително бебето. В резултат на удара горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Взривната вълна е повредила и съседни жилищни сгради и газопровод с ниско налягане, се казва в съобщението на областния управител. На още три жилищни сгради са нанесени щети, едната от които е напълно разрушена. Междувременно руският президент Владимир Путин заяви, че събитията в Европа, включително победата на крайната десница на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, са резултат от системни грешки, допуснати от глобалистите на Запада. Коментара му дойде преди срещата на върха на лидерите на страните от БРИКС, която започва днес в Делхи. Путин заяви, че конфликта в Украина е по вина на Запада, който постоянно оказвал натиск върху Москва и се стремял да въвлече Киев в НАТО. Руският президент предупреди също така, че всяко разполагане на европейски войски в Украина би означавало война срещу Русия. Тази идея беше обсъждана от европейските лидери в продължение на няколко години, но така и не беше реализирана. Вечерно бягане с музика и светлини ще се проведе пред Националния дворец на културата в центъра на София под мотото «Мисия тичай за кеф». Регистрацията за участие и спортните активности започват в 17 часа, официалното откриване е в 19, а старта на бягането е в 20 часа. В събитието ще участват олимпийските шампиони Тереза Маринова и Екатерина Дафовска, гимнастика Йордан Йовчев, волейболиста Евгений Иванов и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Симона Дянкова. Марусия Иванова ще води обща загрявка. Програмата на събитието предвижда музика, различни спортни занимания и детска зона. Края е обявен за 22 часа. От столичната община съобщиха, че заради събитието ще се въвеждат временни промени в движението и маршрутите на част от обществения транспорт. Ограниченията ще засегнат и автомобилния трафик. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи Португалия с 3 на 0 във втория матч на двата тима от Европейското първенство в зала Арена София. Отново лидер на българския тим беше Александър Николов с 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов, който направи и 2 аса. С 8 точки завърши Денислав Пардаров. За Португалия най-резултатен беше Андре Перейра с 13 точки. Тима на България ще играе днес срещу отбора на Украина от 19 часа, като този двубой има много голямо значение за класирането на отборите в групата. И двата тима за момента имат по 2 успеха. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред третата в схемата Вън Юичан от Канада с 17 на 21, 12 на 21 за 38 минути игра. Преди този матч възпитаничката на Стилиан Макарски и записа 3 поредни победи. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30 км в час. В последния трети етап се предвижда да бъде ограничено на влизането в изпреварващата лента в платното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Културни хора, минутки след началото на 11-я час продължаваме предаването Вито Шарт с мен Гери и темата днес – четката на 21 век. До тук компютърът рисуваше. Сега обаче ще го накараме да направи нещо още по-невероятно. Ще създаде свят, който не съществува. Разбира се, това вече се е случвало. Киното мами очите ни още от самото си раждане. Но компютърът ще промени тази илюзия. През 1973 година във филма Westworld се появява един от ранните примери за дигитално обработено изображение в игрален филм. Пикселизираната гледна точка на роботизираният стрелец. Няколко секунди и вратата вече е отворена. През 1982 идва Tron. Филм, който отвежда зрителя вътре в компютърен свят и използва комбинация от традиционна анимация, фотографски техники и компютърно генерирани изображения. Днес някои от тези ефекти могат да ни изглеждат много смешни, но представете си ги през 1982 година, когато публиката вижда нещо, за което още няма установен визуален език. И след това вече започват и големите скокове. 1989 година във филма Бездната на Джеймс Камерън виждаме онова прочуто водно същество, което приема човешки лица, важна крачка към реалистичните компютърно генерирани персонажи. Две години по-късно Терминатор 2, Judgment Day, течният метал на Т-1000 вече кара зрителите да питат как са го направили изобщо това нещо. 1993, Jurassic Park на Стивен Спилбърг и динозаврите. Филмът не разчита само на компютри тук, използвани са и огромни аниматронни модели, създадени от екипа на Стан Уинстън. А компютърните ефекти на Industrial Light and Magic са използвани там, където динозаврите трябва да тичат, да се движат свободно, да изглеждат като истински живи същества. Само две години по-късно, 1995 година, Toy Story прави следващата огромна крачка. Това е първият пълнометражен филм, създаден изцяло с компютърна 3D анимация. Pixar показва нещо много важно. Компютърната анимация вече не е просто ефект, а може да бъде самият филм. И оттам нататък границата изчезва. Виждаме филми като The Matrix, The Lord of the Rings, Avatar и много други. Понякога и до ден днешен гледаме сцена и изобщо не знаем кое е било пред камерата и кое е било създадено след това. И така, когато казваме компютърни ефекти, лесно си представяме, че някаква машина просто ги произвежда. Но зад един подобен кадър може би стоят стотици художници, аниматори, програмисти и дизайнери, специалисти по светлина, движение, текстури. И днес разказваме за тях във Вито Шарт.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цели.

вземи литър прясно мляко Кака Класик УХТ за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: Културни хора, днес във Витоша Арт говорим за четката на 21 век, за това как се променят инструментите, с които създаваме изкуство, но и за хората, които тепърва търсят своя почерк. И точно сега искам да ви срещна с един фестивал, който прави нещо много важно. Не просто показва изкуство, а дава сцена на новото поколение български творци. На 16 и 17 септември в парк Хиподрума в София предстои Must Art Film and Music Fest 2026, но повече за него ще ни разкаже Стаси Айви, част от екипа на фестивала. Стаси, здравей и добре дошла във Витоша Арт.
1: Здравей, Гери, много ми е приятно. Привети на всички слушатели, за малко да кажа зрители, изкривяване телевизионно.
0: Да, разбира се. Аз всички могат, всъщност мен, защото ти си по телефона, но могат да ме видят на камерата на радио Витоша през сайта ни, така че няма да бъркаш, ако кажеш зрители.
1: Чудесно, много се радвам, че се чуваме и много се радвам, че ще си говорим за нещо толкова приятно и позитивно, каквото е фестивала Must Art. Аз миналата година всъщност имах така удоволствието да се докосна за първи път до тях. Тогава беше четвърто издание. Всъщност тогава просто ме поканиха в ролята на водещ. И спомням колко ми беше приятно сред всички тези прекрасни млади хора в тази страхотна обстановка, каквато е на парк Хиподрума в София. Просто е така да наистина да се насладиш на момента, на хубавата музика и на киното. Разбира се, всички сме тръгнали от някъде, когато създаваме нещо, и енергията, която имаш, когато започваш да създаваш нещо, може така да се предава по много хубав начин и на публиката, и абсолютно препоръчвам на всички да заповядат.
0: Тази година е петото издание на фестивала. Има ли някаква разлика днес и каква е голямата кауза този път?
1: Голямата кауза, общо взето, е една и съща, мога да кажа, но пък тя става все по-голяма и по-голяма, именно да помага на повече млади хора да намерят своя път към това, което са тръгнали и в което очевидно имат талант, за да може да бъде дадена тази платформа. Фестивалът е разделен на две части. Едната е изцяло музикална, другата е киночаста, в която аз съм и жури. Така че с други колеги от този бизнес ще можем да изберем победители. Киночаста е разделена на две. Имаме няколко филма, които предварително са селектирани. И пък други петима млади режисьори се включиха в предизвикателството, така наречената кино над превара, които трябваше буквално за дни да заснемат и монтират своите филми. Всъщност публиката ще може да види на 16-ти, ще може да види тези, които предварително бяха готови, а на 17-ти тези, които буквално сега, както се казва в момента, довършват детайлите по тях. Освен мен, разбира се, в журито се включват Виктор Чучков, Боряна Бартоева, Филип Рот, Павел Павлов, така все изтъкнати хора, които имат опит в това. А пък вече музикалната част и двата дни ще можем да се насладим. На 16 и на 17 в така, първата част на програмата е музиката, когато ще можем да чуем така нови изпълнители. Тях пък ще ги оценяват Стефан Вълдобрев, Орлин Павлов, Мона, Кирил Кирилов Кико и Мария Хубенова Ондра. Всеки има тежка задача, защото тези наистина много готини, изключително добре се представят и е хубаво да, пак казвам, да си заредя с тяхната енергия.
0: Стаси, чрез този фестивал ти си близо до младите творци. С каква четка рисува това различно поколение?
1: Да кажем, че тяхното, може би, различно нещо е това, че разполагат, поне съдейки дори по моето, пък вече за теми на родителите ми, поколението, с голямата мощ на технологиите в днешно време, което никак не е малко, но в крайна сметка ти, ако не можеш да канализираш тези преимущества по някакъв начин, нали, да работят за теб, няма как ти се получи. Тоест, комбинацията между всичко това, цело си ти трябва талант.
0: Какво би казала на един човек, който в момента ни слуша и още се чуди дали да дойде?
1: Бих казала на този човек, първо, на 16 и

0: 17 у Свободи, след обедните часове от 6 часа нататък в парк Хиподрума в Красно село, който е една страхотна част на София. И половината от тази вечер ще протече музикално, а следващата половина кино. Наистина е много приятно, така че всички заповядайте. Независимо какви са вашите интереси, смятам, че ще бъде приятно.
1: Всеки ще открие нещо за себе си. Благодаря ти, Стаси Айви, от екипа на Must Art Film Music Fest 2026. Ние с вас, културни хора, ще продължим да търсим четката на 21 век, а на 16 и 17 септември в София явно и че ще я открием.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Минути преди да настъпи 12-тия час, продължаваме с нашата тема за четката на 21 век в предаването Витуша Арт. Сега обаче ще си поговорим за музиката, защото технологиите промениха не само начина, по който гледаме изкуството, а и начина, по който създаваме с звук. Историята започва доста преди лаптопите. Още през 1951 година британският компютърен учен Кристофър Стрейчи създава програма

0: програма за компютъра Ferranti Mark I в Манчестър, която може да възпроизвежда музика. Сред мелодиите, които машината изпълнява, са британския химн и една детска песничка «Ба-ба, Black Sheep». Представете си и звука. Ето това е един от най-ранните запазени примери за компютърно генерирана музика. Истинската революция идва постепенно. През 60-те и 70-те години синтезаторът започва да влиза в популярната музика. Едно от най-важните имена тук е Робърт Мук. Той разработва своя модулен синтезатор през 60-те години, а музикантите получават инструмент, който може да създава звуци, каквито никой традиционен инструмент не притежава. И през 1968 година се появява един албум, който променя отношението към синтезатора – Switched on Bach на Уенди Карлос. Музиката на Йохан Себастиан Бах е изпълнена от Moog синтезатор. Барок от 18 век и свирен с технология на 20 век. Албумът става огромен хит и печели 3 награди Грами, а синтезаторът постепенно престава да бъде някаква странна електронна машина и се превръща в истински музикален инструмент. После идват Крафтуерк, Жан-Мишел Жар, електронната музика, семплерите, драм-машините и накрая компютърът. Лайв кодинг. Да, има музиканти, които излизат на сцена и вместо да натиснат плей, започват да пишат код пред публиката. Сигурна съм, че сте срещали подобни. Те променят команда, променя се и ритъма, добавят ред, появява се нов звук, променят стойност, музиката тръгва в друга посока. Публиката понякога вижда и самия код прожектиран зад изпълнителя. Наблюдава не само резултата, а и как произведението се ражда. И тук културни хора, нашата четка на 21 век става още по-интересна, защото кодът вече не е само нещо, което стои скрито зад програмите и приложенията ни. Той може да бъде инструмент за изпълнение на живо. Разбира се, това не означава, че пианото, китарата или цигулката са станали излишни. Напротив, както фотографията не премахна живописта, така и електронния звук не премахва акустичния. Просто музикантът е получил още една огромна палитра. А ние с вас след малко ще направим още една крачка. Защото съвременното изкуство вече може да ни покани не просто да го наблюдаваме, а да влезем вътре в него. Предстоят дигиталните инсталации, светлината, виртуалната реалност и изкуството, което реагира на самите нас. За това ще ви разкажа в следващия час. Останете с Радио Витуша.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: новините.
1: Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. При установени нарушения ще бъдат дадени съответните предписания. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на място край Дряновското село Горни Върпища, където снощи избухнаха взривове в складове на военния завод Темко. По думите му има локални единични пожари, които не се разпространяват и се наблюдават с дрон. Очаква се дирекция специални операции за борба с тероризма да прецени кога е безопасно да се влезе в района. Министърът уточни, че при инцидента са били взривени по-малко боеприпаси и сградата е само частично засегната в сравнение с предишния взрив в склад на МКУ край село Белица на 10 август. Задействана е била системата BG Alert, но евакуация не се е налагала. Демерджиев заяви, че ще бъде проверена всяка възможна причина за инцидента, включително евентуална външна намеса. Той обаче подчерта, че има случаи на неглижиране на условията за съхранение на взривни вещества и на охраната на подобни обекти. По думите му, държавата ще предприеме необходимите мерки, ако проверките установят нарушения или пропуски в действащия режим. На място са всички отговорни институции и се работи в пълен синхрон, посочи министъра. По случая ще бъдат събрани доказателства и ще бъде изяснено какво е довело до възпламеняването. Президента Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет за национална сигурност заради зачестилите взривове във военните складове на МКО. Тя посочи, че на фона на ескалацията на конфликтите в Близкия изток и Украйна е необходимо българските служби за сигурност да дадат оценка на ситуацията. Йотова коментира и критиките към решението и от преди години да помилва обвиняем за наркопрестъпление. Тя заяви, че вчера е дала подробна позиция по случая, а повече информация ще има след няколко дни. Президента допълни, че страната вече е в предизборна кампания и още преди месец е била предупредена, че опитите и за търсене на съгласие няма да срещнат разбиране. Саудитска Арабия затвори ключов петролопровод, след като той беше атакуван с дронове, изстреляни от територията на Ирак. Ирак потвърди, че атаката срещу саудитския петролопровод Изток-Запад е била извършена от негова територия. Властите в страната започнаха разследване и отстраниха от поста му военен командир, който отговаря за операциите в провинция Майсан, която граничи с Иран. Петролопровода Изток-Запад е стратегически важен за Саудитска Арабия, тъй като позволява на най-големия износител на суров петрол в света да транспортира нефт без да разчита на преминаването през Ормузкия проток. Атаката идва на фона на засилващото се напрежение около Йемен. През тази седмица подкрепените от Иран хуси предприеха мащабно настъпление и установиха контрол над значителна част от крайбрежната зона на страната. Групировката твърди, че контролира пролива Баб-ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е ключов маршрут за международното корабоплаване. Ескалацията на напрежението в региона оказва допълнително влияние върху световните петролни пазари. Цената на суровия петрол се повиши над $100 за барел за първи път от юли насам. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Александър Зверев от Германия и американецът Бен Шелтън ще играят на финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. За Шелтън това е първи финал на турнир от големия шлем, докато Зверев се класира за своя трети пореден през настоящия сезон, като той спечели първата си титла на Ролан Гарос. Родения в Хамбург тенисист се наложи на труснака Карен Хачанов и така в неделя той ще играе своя шести финал на турнир от големия шлем. Бен Шелтън от своя страна победи сънародника си Франсис Ти. Водачката в световната ранглиста и в схемата Рина Сабаленка от Беларус се класира за четвърти

0: Пореден финал на откритото първенство на Съединените щати при жените. В полуфинален двубой Сабаленка отстрани третата поставена Джесика Пегула от Съединените щати. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина също си осигури място в големия финал след драматичен успех над американката Коко Гоф. Сблъсъка за титлата между Сабаленка и Рибакина е тази вечер в 23 часа българско време. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. На магистрала Струма в област Перник в участъка от 16 до 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ръката ви започва да се променя, по стените разцъфват цветя, светлината следва движението ви, докосвате нещо и произведението реагира. В този момент вие вече не сте просто зрител. Вие сте станали част от творбата. И това е една от най-интересните посоки на дигиталното изкуство – интерактивните инсталации. В този час ще си говорим за тях в предаването Витуша Арт. Технологията позволява на художника да работи не само с цвят и форма, а с светлина, звук, движение, пространство и с присъствието на самата публика. Един от най-впечатляващите примери идва от Япония. Артистичният колектив Team Lab е създаден през 2001 година от група хора с различни професии – художници, програмисти, инженери, аниматори, архитекти и математици. Забележете само екипа. Това вече не е представата ни за художника сам пред платното, а цяла лаборатория за изкуство. В техните пространства огромни дигитални изображения покриват стените и подовете. Водопади се спускат около посетителите, цветя разцъфват и изчезват, светлинни форми се движат през помещенията и част от тези произведения реагират на хората. Ако се приближиш, изображението може да се промени. Ако минеш през него, то може да те последва. Произведението не изглежда абсолютно еднакво всеки път, защото публиката участва в него, но има и един друг начин да влезем в изкуството и сега със сигурност ще се сетите, че говоря за виртуалната реалност. През 2017 година художничката Марина Абрамович представя проекта си Rising. Слагате VR очила и се озовавате във виртуално пространство срещу самата Абрамович или по-точно срещу нейния дигитален образ. Тя се намира в прозрачен резервуар, който постепенно се пълни с вода. Проектът е свързан с климатичните промени и покачването на морското равнище. Но вместо просто да гледате картината на тази тема, вие сте поставени в ситуация. Трябва да присъствате, да реагирате и да направите своя избор. Виртуалната реалност показва нещо много интересно. Тя може да превърне художествената идея в реално преживяване. Стигаме и до друга огромна територия – видеомапингът. Тук самата архитектура се превръща в платно. Проектори хвърлят изображения върху фасади, но картината е съобразена с прозорците, колоните, арките и формата на сградата. И когато всичко е направено добре, имаме усещането, че сградата се разпада, движи се, променя формата си или оживява. Аз мисля, че много харесвам 3D мапинга. Всъщност и в София вече прекрасно познаваме този тип изкуство от фестивалите на светлината, но не само в София, в цяла България сме ставали свидетели на подобни с фестивали и 3D мапинг. За най-различни празници цели сгради стават истинско платно. Сега ни остава една последна голяма технологична крачка в предаването Витуша Арт, посветено на четката на 21 век. След малко стигаме до най-големия спор в изкуството на века ни. Изкуственият интелект влиза в ателието. Но преди това още хубава музика, която следваме по Витуша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.

0: културни хора, почти към финала сме на нашата среща в предаването Витоша Арт и ето, че стигнахме до момента, в който разговорът може би ще стане малко неудобен, защото досега всичко беше сравнително ясно. Художникът използва компютър, музикантът използва софтуер, аниматорът създава дигитален персонаж, програмистът пише код, човекът има идея, машината е инструмент. През последните години обаче се появи инструмент, който сякаш започна да ни отговаря. Казваме му, нарисувай ми град, който изглежда така, или напиши ми музика с подобно настроение, или създай ми изображение по това описание, и след секунди получаваме резултат. Изкуственият интелект влезе в ателието. Само че историята на AI и изкуството не започва с приложенията, които познаваме днес. Ще ви върна към 70-те години, когато британският художник Харолд Коен започва да разработва система, наречена Аарон. Коен е художник, но се интересува от един много странен за времето си въпрос. Може ли да научи компютър на част от правилата, чрез които самият художник създава изображение? И в продължение на десетилетия той развива Аарон и системата създава рисунки, а по-късно и цветни изображения. Но Коен не просто натиска копче, а пише правилата, променя ги, наблюдава резултатите и продължава да развива системата. И отново се връщаме към въпроса. Къде се намира авторът? Днес обаче мащабът е съвсем различен, разбира се. Генеративният изкуствен интелект може да създава изображения, музика, текст и видео по описание, дадено от човек. И тъй като казах, че има спор, тук започва той. Защото едната страна казва, това е просто нов инструмент, както фотографът не произвежда сам фотоапарата, но използва възможностите му. Така и художникът може да използва AI като част от своя процес. Другата страна отговаря, да, но този инструмент е различен, защото системите се обучават върху огромни количества вече съществуващо човешко съдържание. И тогава идват въпросите за авторството, за съгласието на творците, за авторските права, за труда също така, и те въобще не са решени към днешна дата. Но има и един друг въпрос. Достатъчно ли е да имаш инструмент, за да бъдеш художник? Аз, например, ако си купя най-скъпата четка на света, няма как автоматично да стана Пикасо. Тогава защо при AI очакваме самият инструмент да бъде равен на твореца? И може ли изкуственият интелект да създаде красиво изображение? Очевидно може. По-трудният въпрос е, може ли да има какво да ни каже? Защото изкуството не е само технически добър резултат. Изкуството идва от някакво човешко преживяване. Необходимостта на някого да изрази нещо, което иначе не може да се изрази. AI може да бъде четката, може да бъде и камерата. Може дори да ни предложи неочаквана посока, но човекът все още е този, който трябва да реши. Защо изобщо искам да създам това?
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Днес започнахме предаването Витуш Артс с въпроса какво му трябва на един художник, за да създаде изкуство. Технологиите се променят, инструментите се развиват, но причината, поради която творим, от пещерните рисунки до кода и AI днес, остава същата. Машината може да има алгоритъм и милиони изображения, но някой все още трябва да има причина да създаде творбата си. Четката на 21 век може да бъде таблет, камера, код или изкуствен интелект. Но четката никога не е била художникът. А аз съм Гери и това беше предаването Витуш Артс днес на 12 септември. Ще се срещнем отново утре на 13 и ще си говорим за рок-н-рол. Темата е когато светът откри рок-н-рола. А поводът е, че на 13 септември 1962 година Елвис Пресли отново оглавява британската класация. Но реших да не правя предаване само за Елвис, а да разкажа голямата история на рок-н-рола. Така че ще ви очаквам малко след 10 тази неделя. А сега ви оставям в компанията на хубавата музика, която следваме по Витуша. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Отново на училище.
7: И еволюцията на домашното.
8: Имате дете, което тръгва на училище.
7: Учител сте и също тръгвате на училище.
6: Или сте самият ученик.
8: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
7: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
6: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
8: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
7: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
6: Не съм чул.
8: Кучето ми го изяде.
7: Нямах да.

0: до ChatGPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
0: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
3: Стройка на разсъмване
0: и Радио Витоша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Новините.
1: Първи национален протест срещу безконтролното изграждане на възобновяеми енергийни източници. В този час от 4 точки в страната ще потеглят автошествия с искане за пълен мораториум върху изграждането на индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности. Протеста се разраства, обявиха от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите. Към предварително обявените 4 локации в районите на Добрич, Русе, Перник и Пловдив беше добавена още една – село Богьовци, община Костинброд. В Добрич се планира временно затваряне на 6 входно-изходни точки на града. В Пловдив участниците в протеста ще проведат автошествие, което ще тръгне от паркинга на голям търговски център на улица Васил Левски и ще премине през булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември до площад Съединение. Нивото на река Дунав продължава да се понижава в българския участък, показват актуалните данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. За последните 24 часа са отчетени понижения между 1 и 6 см по отделните водомерни постове. Най-съществен е спада при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма нови случаи на плавателни съдове, заседнали във или извън корабоплавателния път. Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност да сключат договори с бъдещите висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място, а държавата ще покрива разходите за обучението на тези студенти. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати във Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни. Израел и Ливан, които все още технически се намират в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Отбора на Рен победи Олимпик Марсилия с 1-0 в първия матч от четвъртия кръг на френската Лига 1. Победното попадение за бретонците вкара Адриен Томасон в 52-та минута на матча, като това беше трета поредна победа на домакините в първенството. Олимпик Марсилия, който е съперник на Левски в груповата фаза на Лига Европа, пропусна шансовете си да отбележи. След този успех Рен излезе временно на първо място в класирането, като има точка по

вече от Монако, който обаче е и с мач по-малко. Олимпик Марсилия е на 11-та позиция в подреждането с само 3 точки от 4 мача до момента. Тима на Севиля победи Валенсия с 1 на 0 в мач от петия кръг на Испанската Ла Лига. Първото полувреме на мача завърши без голове, а срещата отиваше и към нулево равенство, но Хуан Иглесиас отбеляза победното попадение за Севиля в 81-та минута на срещата след асистенция на грузинеца Георги Кохурашвили. Тима на Валенсия все още е без победа през настоящата кампания в първенството, като е на последното 20-то място с само една спечелена точка. Севиля се изкачи до третото място в подреждането с 10 точки, като изостава с 2 от лидера Барселона. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолен и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно! В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Daily Brief прави налична и за безплатната версия на Gemini, към момента само в Штатите, но разбира се, очакваме това да се случи по някое време и тук на Стария континент. Инструментът обобщава информация от Gmail, календар и Gemini чатове, за да следи важните задачи и дългосрочните цели на потребителите. За ползването му е необходимо свързване с Google Workspace, активиране на функцията Memory и настройка за интелигентни функции. Опцията е налична само за лични профили на пълнолетни лица. От компанията напомнят, че част от данните могат да се използват за обучение на AI и да бъдат преглеждани от хора, поради което поверителната информация трябва да се управлява много внимателно. А тук следваме музиката, но това след малко по радио Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Вие сте с технологичното издание на предаването Витоша Уикенд. По време на симулирана задача от типа Capture the Flag, ранна версия на AI модела Claude Opus 4.6 е блокирала целевото си оборудване чрез дублиране на IP адрес. След неуспешни опити да прекрати работа поради грешка в средата, моделът самостоятелно е открил чужда машина, достъпил е файл с пароли и е придобил админски права. Впоследствие е направил опит за събиране на данни от служител на тестващата организация, преди да изчерпи лимита си от токени. От Anthropic определят случая като сериозен, но отбелязват, че новите методи на обучение помагат за справяне с подобни рискове и дано да се окажат прави, защото това, което Claude Opus 4.6 е направил, звучи леко страшничко. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: още AI новини във Витоша Уикенд тази събота. Пол Кристиано, нов член на борда и комитета по сигурност в OpenAI, заяви, че бързото развитие на изкуственият интелект без надежно съгласуване на целите му носи значителен риск от необратима загуба на контрол над системите. Той отбеляза, че обучението чрез подсилване може да подтикне AI агентите да се борят за ресурси и власт. В същия момент изследователят Джейкъб Коксън напусна Anthropic с критика, че водещите компании не действат достатъчно отговорно спрямо безопасността. Всичко това ме сеща за филма Терминатор, в който изкуственият интелект и машините въстават срещу човечеството през 2029 година, но искрено не се надявам Джеймс Камерън да не се окаже прав с филма, който е направил преди повече от 40 години. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Купено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Купено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Следвай музиката.
7: Подкрепата на...
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Остават 1 милиард и 800 милиона евро за получаване по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи вицепремиера Атанас Пеканов. По думите му, средствата ще бъдат заявени в края на септември, като голямата част от тях са

очаква да бъде получена през ноември или декември. Пеканов посочи, че изпълнението на плана е приключило преди две седмици и в момента се комплектоват необходимите документи и сертификати, които ще бъдат изпратени на Европейската комисия. Сред реализираните проекти той открои новия кампус на Висшето училище по телекомуникации и пощи, разширяването на Софийското метро, изграждането на детски градини и доставката на електробуси. Относно мерките за цените на стоките, вицепремиера изтъкна, че според статистиката при храните се отчита намаление в последните 4 месеца, макар и с много малко. Контрола и разговорите с търговските вериги ще продължат, за да може да се постигне повече. По повод искането на ресторантьорите за намаляване на ДДС, Атанас Пеканов посочи, че такова не се предвижда, особено предвид фискалната ситуация в държавата. Той също така заяви, че единната ставка е по-смислена спрямо относително ниските данъци в България, като корпоративния и данъка общ доход. Попитан дали е мислено за намаляване ставката на някои храни, Пеканов отговори, че в годините е подкрепил такава мярка, но в ситуацията на голям дефицит в бюджета няма как да намалим приходите. Евентуално в бъдеще, когато излезем от процедурата по свръхдефицит, би могло да се мисли в тази посока, но това ще отнеме време, каза още Пеканов. Приключи първия етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в София. Извършени са проби с движение на трамвай по обновения участък от обособеното трасе между улица Опълченска и булевард Христо Ботев, съобщиха от общината. Реконструирания участък е с дължина над 500 метра и е част от проекта за цялостното обновяване на повече от 1 км трамваен релсов път по булеварда, което започна в началото на юни. В участъка изцяло е подменена подземната инфраструктура и е реконструирана отводнителната система. Обновена е контактно-кабелната мрежа и е изградено ново улично осветление. Трамвайните спирки също са реновирани, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност. Завършването на този етап ще позволи от понеделник частично да бъде възстановено движението на трамваите в района на 5-та градска болница и 7-о ДКЦ. От 14 септември се въвежда нова временна организация, тъй като изпълнение на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на булевард Княгиня Мария Луиза и булевард Христо Ботев. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия, съчетаваща дипломация и голф. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин, където Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия, са планирани протести. След официалните разговори, американският лидер ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек на западното крайбрежие, където се провежда турнир по голф. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ЦСКА посреща Арда Кърджали в матч от 9-я кръг на Първа футболна лига. Двубоя на националния стадион Васил Левски започва в 21 часа и 15 минути. Червените излизат в отлично настроение, след като спечелиха Суперкупата на България срещу Левски. Това беше последния матч на Христо Янев като старши треньор на ЦСКА. Специалиста подаде оставка преди дербито, но ще продължи работата си в клуба. За сега не е обявено каква ще бъде новата му позиция. Срещата с Арда ще бъде дебют за Даниел Моралес, който поема временно треньорския пост в ЦСКА. Извън сметките за двубоя е единствено Макс Ебонг. Халфа получи червен картон в последните минути срещу Левски, а след това дисциплинарната комисия към БФС го наказа за 3 срещи. Ръководството на ЦСКА обжалва решението. За ЦСКА предстои натоварен период с 3 мача. През седмицата червените ще играят с Локомотив София в отложен двубой, а на 20 септември ще гостуват на Локомотив Пловдив. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. В два участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности. В област Шумен в посока София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км отново в посока 100.

0: улицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: И на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд. Състоян.

Това е Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка събота говорим на тема технологии и изкуствен интелект. А първите седмици на септември обичайно са известни като времето на Купертино, защото именно компанията

0: Touch ID чрез бутона за заключване и предлага до 31 часа видео възпроизвеждане на вътрешния екран. Камерата включва 2 48 мегапикселови сензора, основен и широкоъгълен. Функцията Smart Take за автоматично заснемане също е налична. Продажбите започват от 23 октомври, а началната цена в щатите е около $2000 за 256 гигабайтовата версия, като разбира се можем да си представим, че в Европа тази начална цена ще бъде доста по-различна. В неприятния смисъл на думата. Имам предвид по-висока, разбира се. Очакваме още премиери от Apple във Витоша Уикенд, а тук следваме музиката. Но след малко.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG!

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в трайка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
2: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари, или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
3: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа.
1: И най-накрая на съседите. Или пък ще се обърнете към бързите кредити. Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението. Имаше различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.
2: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единствения начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако има много други, банките вече ми отказват. Ако играе хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: Витоша Уикенд тази събота продължава с новини отново от Купертино. Под ръководството на новия главен изпълнителен директор Джон Търнъс, Apple представи iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Двете устройства разполагат с по-малък Dynamic Island, подобрена охладителна система с изпарителна камера и новия 2 нанометров чип A20 Pro. Основната 48 мегапикселова камера вече е с променлива бленда за по-добри снимки при слаба светлина, а функцията Reference Image гарантира автентичност на кадрите срещу AI генерация. Автономността достига до 30 часа при Pro Max версията, така поне обещават от Купертино. Цените, разбира се, ще бъдат високи, а устройствата излизат на пазара от 18 септември. Сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ювитуша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: отново премиери от Купертино и на финала на Витуша Уикенд тази събота Apple представиха Apple Watch Series 12 и Ultra 4, базирани на новия системен чип на компанията S11. Новата сензорна система за измерване на сърдечната дейност записва данни на всеки 5 секунди, като това осигурява по-висока точност, нов индекс на готовност или така известния Readiness и панел за биологична възраст в приложението Health. Моделът Ultra 4 предлага до 50 часа батерия при стандартна употреба и до 84 часа в режим на ниска консумация, докато 12-то поколение на Apple Watch запазва 24-часови обхват с по-бързо зареждане. Устройствата се предлагат в корпуси от алуминий, титан и керамика. Любопитното е, че новите устройства няма да бъдат с променени цени в сравнение с онези от миналата година. Благодаря ви, че избрахте Витуша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Утре говорим на тема автомобили. Хубав ден и до тогава. Чао!
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купчина, спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За първ път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Държавата започва масирани проверки на всички складове за боеприпаси и оръжейни предприятия на територията на

страната. В тях ще се включат всички институции, които отговарят за сигурността им. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев, който пристигна на място край габровското село Горни Върпища, където снощи възникна пожар в оръжен склад. По думите му, нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато много високо и ако се установи, че има неглижиране, ще се предложи и затягане на режима. В момента сили на специализирания отряд за борба с тероризма са на терен и обследват района. Възпоменил се един от складовете, останалите помещения на територията на предприятието не са засегнати. Демерджиев увери, че се изследва подробно всяка причина да се стигне до това възпламеняване. Не се изключва външна намеса, но от думите на министъра стана ясно, че според него по-скоро става въпрос за неглижиране на условията за съхранение на опасни вещества и нарушение от страна на работещите на протоколите за безопасност. По случая вече е образувано досъдебно производство. Работата по разследването ще продължи, след като специализираните екипи приключат огледите. Андрей Гюров призова президента Илияна Йотова незабавно да свика консултативния съвет за национална сигурност заради поредния пожар и взривове в склад за боеприпаси на МКО край Габрово. В позиция Гюров определя случилото се като критична заплаха за националната сигурност и настоява за реакция на най-високо държавно равнище. Той обръща внимание, че инцидентът е станал само месец след разрушителния пожар в обект на същата компания край Трявна. Според Гюров, поредицата от инцидент не трябва да бъде разглеждана като изолирани случаи, а в контекста на мащабните и координирани саботажи в цяла Европа. По-рано днес президента Илияна Йотова заяви, че заради зачестилите подобни взривове обмисля да свика консултативния съвет за национална сигурност. Разказите на участниците в Будлите на таралежите показват, че литературата живее в нашите деца. Модерно е да се чете, както каза един от лауреатите на таз годишното издание. Това заяви президента Илияна Йотова по време на награждаването в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий на победителите в ученическия конкурс за творческо писане Будлите на таралежите, който фундация Братя Мурмареви организира за 20 път. Президента благодари на фундацията, че дава възможност на децата да облекат таланта си в думи и на всички, които поддържат жив спомена за братя Мурмареви. Литийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Днес от 17 часа в храма Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно от храма ще започне литийно шествие към патриаршеската катедра Свети Александър Невски. Там вярващите ще могат да се поклонят на частица от кръста, а в неделя сутринта ще бъде отслужена и патриаршеска света литургия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Двама души победиха едновременно в най-тежкия планински ултрамаратон в България – Пирин Ултра. От самото начало до финала Петър Христов и Микаел Витенберг от Република Южна Африка се движаха заедно по трасето с дължина 160 км и 11 000 метра изкачване. Двамата бегачи го изминаха за 29 часа, 41 минути и 30 секунди. Старта беше даден вчера в 5 часа сутринта в центъра на Банско, където беше и финала. Планинското състезание има още няколко трасета, като 38-километровото е етап от световните серии по Sky Running. Там победи Кирил Николов при мъжете и Гергана Бошкова при жените. Освен традиционните дистанции, тази година имаше за първи път и 15 км, а най-късата е 2 км, за да могат и децата да се пробват по стръмните баири на Пирин. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в западна и централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30 км в час. В последния трети етап се предвижда да бъде

0: ограничено навлизането в изпреварващата лента в пътното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.бг.
1: Къде?
0: Е как къде? Тор.бг.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.

новините. Източния и Северния фронт на пожара край Курковското село Димовци са под контрол. Работи се за овладяване на Западния фронт, но затруднения създават труднодостъпния терен и силния вятър. Това каза пред журналисти на мястото на пожара директора на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов. Той изрази надежда комбинираните усилия на всички екипи да дадат резултат и пожара да бъде ограничен в рамките на днешния ден. На място работят над 110 души и верижни машини. Поради влошаването на метеорологичните условия в района на Пловдив обаче, се наложи двата хеликоптера, които подпомагаха гасенето по въздух, да бъдат изтеглени. Джартов добави, че се надява да се сбъдне и прогнозата за дъжд. Към момента няма опасност за населените места. Тази сутрин от пожарната съобщиха, че огъня е засегнал близо 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Това съобщиха от пресцентъра на партията. В съобщението се казва още, че с подкрепата си формацията заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Вчера Да България и Демократи за силна България също обявиха подкрепата си за кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Миналата седмица изтече срока за регистрация на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври, а до 17 часа на 14 септември продължава регистрацията на инициативни комитети. Германските власти са идентифицирали двама заподозрени за опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Според информация на германския вестник Велт, единият от тях отговарял за логистиката, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ. Именно това е причината Германия официално да обвини Русия за случая. По данни на разследването, експлозива, използван при атаката, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Предполага се, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили, а след това скрит в тайници, заровени в района на летището. Атаката беше извършена вечерта на 4 август. Натоварен с експлозиви дрон е трябвало да достигне украински самолет Антонов, но в последния момент е дефектирал. В района са открити останки от още два дрона. Самолетът е бил зареден с около 25 000 литра керосин. Според оценката на разследващите, евентуална детонация е можела да предизвика голяма експлозия, сериозни разрушения на летището и десетки жертви. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разговаря в Дъблин с колегата си от Ирландия Катрин Конали по време на посещение, съсредоточено около голям голф турнир на игрище, което той притежава на Атлантическото крайбрежие на страната. На въпрос дали може да помогне за трафика през Ормузкия проток, Тръмп заяви, че всичко ще се нареди. Той каза също, че вероятно Иран е отговорен за въздушния удар по саудитския тръбопровод Изток-Запад, който предизвика затварянето му. Американският президент отново повтори, че войната в Близкия изток вероятно ще приключи след американските частични избори през ноември, а тогава цените на петрола рязко ще ли да се понижат. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Президента на ФИФА Джани Инфантино потвърди плановете си да се кандидатира за нов мандат. По думите му, неговия слоган ще бъде «Футбола принадлежи на всички, навсякъде по света», а целта е да се намали разликата между големите и по-малките отбори. През юли настоящия президент на ФИФА предизвика трус в света на футбола с плановете си да създаде компания, която да ръководи основните мъжки и женски турнири на организацията. Инфантино твърдеше, че проектът е можел да набере 4,2 милиарда долара. УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация се противопоставиха на инициативата. По-късно Инфантино се отказа от проекта. Въпреки това, УЕФА обяви загуба на доверие в него, а футболните федерации от много европейски страни оттеглиха подкрепата си. 56-годишният Инфантино ръководи ФИФА от февруари 2016. Следващите президентски избори на организацията ще се проведат в Мароко през март следващата година. През нощта интензивни и значителни валежи с грамотевици ще има на много места в страната. В северо-западна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевични

0: Небори ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Температурите през деня ще са от 18 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. Верижна катастрофа с 4 автомобила е станала на 57-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, съобщават от МВР. При инцидента няма тежко пострадали. В района обаче се е образувало задръстване. От пътната агенция информират, че е затворена за движение изпреварващата лента, трафика преминава през активната и се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Този септември.
5: Can you hear me? Hello?
4: Не спирай.
5: I have an emergency here. Can you hear me?
4: Да бягаш.
5: Oh my God. Oh. Can you hear me?
4: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в трайка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
2: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари, или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
3: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа
1: и най-накрая на съседите. Или пък ще се обърнете към бързите кредити. Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението. Имаше различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.

0: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единствения начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако имам много други, банките вече ми отказват. Ако играя хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Чувито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: Селави отваря нова

сезон. Ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селяви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селяви, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: Изгледвай музиката.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
0: Витоша Уикенд.

0: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.бг.
1: Къде?
0: Е как къде? Тор.бг.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Този септември.
6: Знам, че не сме си особено симпатични.
5: Башар Рахал.
7: Колко на успешни опити ще направим?
5: Асен Блатечки.
6: Причина за смъртта.
5: Калин Врачански.
8: Еволюцията ни се дължи.
5: Йоана Буковска.
9: На болезнени преживявания.
5: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.

0: търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Отново на училище.
2: И еволюцията на домашното.
3: Имате дете, което тръгва на училище.
2: Учител сте и също тръгвате на училище.
1: Или сте самият ученик.
3: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
2: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
1: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща.

0: Ами, на изкуствения интелект или на доброто старо, предпочитам да препиша.
1: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
2: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
0: Не съм чул.
1: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до ChatGPT.
0: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
2: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
1: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
0: Отново на училище
3: с Тройка на разсъмване
2: и Радио Витоша.
4: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в трайка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
2: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари, или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
3: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа
1: и най-накрая на съседите? Или пък ще се обърнете към бързите кредити? Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението, имаше различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.
2: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единственият начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако имам много други, банките вече ми отказват. Ако играя хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
3: А ние сме Милена Кирил и Теодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Отново на училище.
3: И еволюцията на домашното.
4: Имате дете, което тръгва на училище.
3: Учител сте и също тръгвате на училище.
2: Или сте самият ученик.
4: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
3: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
2: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
4: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
3: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
2: Не съм чул.
4: Кучето ми го изяде.
3: Нямах достъп до чат GPT.
2: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
3: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, сключени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
4: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище
5: с Тройка на разсъмване.
3: И Радио Витоша.
6: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
7: Обратно към музиката.
8: Музиката.

0: Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Майсторе, шах играема, кой е следващия ход?
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш.
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.